0: Ivica Dačić. Faktor stabilnosti. Zaokruži 2. Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
1: Politički marketing.

0: Marketing. Radio Lola. Radio Lola.
1: SC Seeds. Genetika za visok prinos. KVS Rum. KVS Ultim. Birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds. Od semena sve počinje.

0: 69 201 1890.
1: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
2: Femisan Gold, izvor moje vitalnosti i prirodne ravnoteže hormona.
3: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 50%. Od 1. do 31. oktobra. U salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990. Regali od 12.990. Ugaone garniture od 33.090. Ugaone garniture od 33.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Muzika za...